personal je dilambo la teme sengate music mawe une etruka momepe bensiba amebiana kwa santamba.

Obeso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana